nung amyusha ni go anthe yinan ni do go sha nga shnu mu chu ai ndo amyusha ni go na po mi chai na shan thie go moi go na sak khung kha thie lan chang jang kha nu do khom ka tha mu chu na shnu nga ma ai mu sha than go mun sum de ram sha tu ma ai ya shan thie a mu khon an ni de mu an khon phe

nung amyusha ni go anthe hinan do go sha nga shnu mu chu ai ndo amyusha ni go na po mi sai mai shan thie go moi go na sak khung kha thie lan chang jang kha nu do khom ka tha mu chu na shnu nga mai mu sha than go mun sum de am sha tu mai

nga ta kho ti kho cho kho chi le o ya o hi kho cho bi chi ma kho nga ta la ti di cho la chi ti di le o ya o hi kho cho bi chi ma la mo di kho bo cho bi chi ma kho di kho chi na ha ko la mo di chi ti di o kho bi o bi o ho ga nu ha laลาโมเดคพึตาวิลากะติคีกะดอฮากุจีแมวิลาชาโฮปิโนวินิมา